šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: Radio stotis
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Šimtų 200 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Karvę galima užvesti laiptais į viršų, tačiau neįmanoma jais nuvesti žemyn.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 5-ąją. 2001-aisiais Whitney Houston pasirašė didžiausią kontraktą muzikos istorijoje. Manoma, kad sutartis su leidybine Amerikos kompanija Arista Records suma siekė apie 100 milijonų dolerių. Ir jei Whitney Houston būtų gavusi įrašiusi visus pažadėtus 6 albumus bei vieną hitų rinkinį.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadieniai rugpjūčio 5-ąją. 1911-aisiais gimė Robertas Tayloras, Jungtinių Amerikos valstijų kino aktorius. Tiesa, gimė jis kaip Springleris Arlingtonas Brukas. Vėliau pakeitė savo vardą. Nuo 1934-ųjų išgarsėjo vaidmenimis filmuose Kamilė, Vaterio tiltas ir Aivenhas. 1930-aisiais gimė amerikietis Neilas Armstrongas, astronautas, pirmasis žemės žmogus, žengęs pirmuosius žingsnius mėnulyje. Tai įvyko 1969-aisiais Liepos 20-ąją. Mėnulyje nutupus Apollo 11 misijos moduliui Erelis. 1944-aisiais gimė Algirdas Vizgirda, vienas ryškiausių Lietuvos atlikėjų grojančių pučiamaisiais instrumentais. Lietuvos Respublikos Gedimino ordino 5 laipsnio kavalierius, profesorius dirigentas. 1962-aisiais gimė Patrikas Juvingas, buvęs NBA krepšininkas. Nuo 1975-aisiais gimė Danas Hipgravas iš grupės Top Loader. Ši grupė mums žinoma dėl puikaus radio singlo Dancing in the Moonlight.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkoholis plečia periferinės kraujagyslės. Kraujas plūsta į jas ir greitai vėsina, todėl kūno temperatūra mažėja. Dėl šios priežasties draudžiama vartoti alkoholį, kai norima sušilti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.

0: Popsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio rūpjūčio penktosios horoskopai. Avinas, atrodys, kad savaitės ateitis šviesesnė ir netrukus galėsite švęsti, tačiau nereikšminga sutelkti dėmesį į tai, kas jūsų laukia. Jums reikia pasirūpinti šiandieną. Įgyvendinkite tai, ką privalote ir pernelyg nesvajokite apie rytojų. Jautis, gali būti sudėtinga laikyti savo planų, kadangi norėdami pasiekti savo tikslų turėsite elgtis kitaip nei esate įpratę. Gali kankinti baimė suklysti, o tai kels grėsmę ir jūsų svajonėms. Stenkitės įveikti abejones. Dvyniai, labiau pagalvokite savo žodžius ir nežadėkite to, ko negalėsite ištesėti. Venkite ginčių su kolegomis bei vadovybė. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Taip pat saugokite svagių bei melagių. Vėžys, šiuo metu labiau žavės idėja apie artimumą, o ne glaudus santykis su žmonėmis, net ir tais, kuriuos mylite. Nors ir nenorite būti vienas, tačiau jums stinga erdvės. Galbūt nenorite atskleisti savo tikrųjų jausmų, bet kokiu atveju išanalizuokite savo vidinę būseną. Liūtas, nors atrodys, kad diena bus rami, tačiau artėja netikėti įvykiai. Laimė esate pasiruošęs bet kokiems išbandymams, todėl nebūsite užkluptas netyčia. Netikėtumai net leis jums pademonstruoti jūsų kompetenciją. Mergelė, jūsų viltis susijusios su to, ką norite pasiekti, gali būti nerealistiškos. Greičiausiai netinkamai vertinsite laiką, energiją ir išteklius, kurių jums reikia, kad galėtumėte užbaigti tam tikrą darbą. Gali būti, kad nusivilsite savimi, tačiau nesigriauškite pernelyg stipriai. Svarstyklės. Jei gausite blogų naujienų, nenusiminkite, nes viskas gali pasikeisti ir tai, kas blogai, tapti naudinga. Beje, šiandien galite būti apgautas, todėl netikėkite viskuo, ką jums sako. Skorpionas. Jausite, kad jūsų galios vis auga, tačiau naudokite jas atsargiai. Lengvai galite supainioti pyktį su stiprybe, aistrą su meile. Apie savo jausmus pasikalbėkite su artimu žmogumi, kuris padės išsiaiškinti, kas yra kas. Šaulys. Tuščia mėginti ką nors suprasti bei paaiškinti. Įvykių prasmė šiandien gali atsiverti netikėtai su kuo nors bendraujant, ką nors skaitant, žiūrint televizorių, klausantis radio. Tai padės atsikratyti iliuzijų reikalų, pinigų bei jausmų srityse. Ožiaragis, gali tekti žengti žingsnį atgal ir iš naujo įvertinti savo finansinę situaciją. Jei gausite pasiūlymą, kuris jūsų sudomins, netmeskite jo, nes tai ženkliai pataisytų piniginės reikalus. Vandenis, nederėtų skubėti elgtis, lyg nuo jūsų vienų viskas priklauso. Verčiau stiprinkite bendradarbiavimo ryšius ir atidžiau nuoširdžiau reaguokite į sutuoktinio skundus ir prašymus. Narižuvys, sudėtingas metas, galite nepatikėti tiesą, o melą palaikyti neginčytiną teisybę. Dirbkite neskubėdami susikaupę, galite padaryti apmaudžių klaidų, neskubėkite būdami prie vairo.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rūpiučio penktąją. 1506 įvyko Klecko mūšis, kuriame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė vadovaujama Mykolo Glinskio sumušė totorius. 1772 pasirašyta trišalė Rusijos, Prūsijos ir Austrijos sutartis, kuria pirmą kartą buvo pasidalinta abiejų tautų respublika. 1884 padėtas pamatinis Jungtinių Amerikos valstijų laisvės statulos akmuo. 1931 oficialiai atidaryta Žaliakalnio keltuvas Kaune. 1914 Jungtinėse Amerikos valstijose Klivlende, Ohajo valstijoje, pastatytas pirmasis elektrinis šviesoforas. 1940 Latvija inkorporuota į SSRS. 1944 holokaustas. Lenkų sukilėliai išlaisvino vokiečių darbo stovyklą buvusius 348 žydų kalinius. 1991 įvesta nauja Lietuvos valiuta – talonas. 1992 paleistas antrasis iš keturių – Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės agregatas. 1992 Romo Uberto dėka pirmą kartą olimpinėse žaidynėse iškelta Lietuvos trispalvė ir sugrotas Lietuvos himnas. Nuo 1994 išleistas įstatymas, po kurio pradedamos atkurti Lietuvos apskritys.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plačiai paplitusi nuomonė, kad žirafos yra bebalsės. Iš tikrųjų, jos tarpusavyje bendrauja mažesniu nei 20 Hz dažniu, kurio žmogaus ausis negirdė.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 5-ąją. 1996-aisiais išleista populiaraus Walt Disney'aus Disney'aus animacinio filmo Paryžiaus katedros kuprius daina Eternal atlikta kompozicija Someday. Šį kūrinį prodiusavo Simonas Klimy. Gitarinė partija atliko pats Erikas Claptonas. Tuo pačiu Eternal tapo pirmąją britų grupę, kuri įrašė dainą Walt Disney'aus filmui. Iki tol tokia garbė atitekdavo tik amerikiečiams.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų įrenginių rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės, tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazprom, Neft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgių šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką. Taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tarimas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tarimas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru. Todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Geras laikas labiau šypsotis savaitėje, visada atkeliauja sulig savaitės viduriu ir taip šypsenos platin, nuotaikos gerin, muzika garsin. Aš tikrai tikiu, kad būtent toks yra jūsų trečiadienis ir labai tinkamai apibūdinamau. Labas rytas visiems esantiems kartu ir jeigu šiandien jaučiatės ne taip jau linksmai ir galvojat, kad nėra jokių priežasčių džiaugtis ir šypsotis, pabandykim iš naujo, pabandykim dar kartą pasigarsinti radijo imtuvus, nusišypsoti ir patikėti, kad viskas šioje dienoje tikrai gali būti žymiai geriau negu tikėjomės, negu galvojom arba negu buvo vakar. Trečiadienio rytas ir kaip ir įprasta su jumis sveikinuosi iš Gintarė, mes pradedam naują dieną kartu šioje savaitėje ir tikrai pažadu, kad ir muzikos, ir nuotaikos, ir šypsenų, ir visko čia šiandien bus, nes mes kartu praleisim nei daug, nei mažai, visas 5 valandas iki po 12. Etrija netrukus jūsų lauks jau ir Alex Warren darbas Fever Dream. Po keleto kūrinių aš jau pas jūsų sugrįšiu ir mes keliausim susipažinti su šia diena.
4: How

0: Radio
1: Radies Capsule. Rytas su Gintare.
2: Pasižvalgom, kokiagi čia ta diena šiandien pas mus ir mes turim jau rugpjūčio penktąją. Šiandien saulė teka 5 valandos 34 minutės, leisis 21 valandą 15 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Tai sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškit ir jūs aišku to padaryti ir pasveikinti, jeigu tik tai turit ką. O netrukus čia jūsų laukia dar šiek tiek mūsų. Muzikos, po kurios mes keliausim tolyn į puikų trečiadienio rytą.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą labai graži daina. 2025 metai, 32 metų savaitė ir mūsų eteryje pasirodo Giedrė. Žemė slydo po kojom.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Sugrįžtu pas jūs ir pats metas sužinoti, tai kokią dieną visiems zodiako ženklams žada žvaigždės ir mes keliaujam tiesiai prie avino. Aplinkui visko daug bandysite derinti tiek darbo, tiek draugų, tiek laisvalaikio interesus, tačiau viduje gali vis jaustis šioks toks keistas jausmas, kad dar vis kažko trūksta. Gali kilti noras imtis kažko visai naujo, gal įsigyti įmantrios maisto gaminimo įrangos, o gal kaip tik pradėti laikytis dietos. Jautis, panašu, kad pokyčiai namuose šeimoje verčia jūs gerokai pasukti galvą, kaip gyventi ir sugyventi toliau. Tai gali būti virsmo metas, jaudinantis jūs ir verčiantis įdėti daug vidinių pastangų, ypač kai tenka su kažkuo atsisveikinti. Dviniai, darbo atmosfera šryt gali gerokai sugadinti jūsų nuotaiką, gali paaiškėti ankstesnės klaidos, intrigos, galite jaustis klaidingai suprastais arba apšmeištais. Venkite aiškinimus, juk žinote, kur esate teisus. Vėžys. Dar viena emociškai sunkesnė diena, kuomet norėsis tik atsijungti nuo visko ir ramiai būti savo pasaulyje. Tačiau finansiniai reikalai gali pareikalauti iš jūsų greitų sprendimų reakcijos. Atsargiai žiūrėkite į draugų pasiūlymus. Liūtas. Nors situacija lengvėja, tačiau pokyčiai profesinėje situacijoje jūs gerokai išjudino. Nusiteikite kelių dienų maratonui, ko gero teks netgi pakoreguoti savo kelionių ir atostogų planus. Barniai vargu ar padės, verčiu imkitės derybų, aiškinkite su teisininkais. Mergelė, esate labai pozityviai nusiteikę, tačiau gautos žinios iš darbdavių gali jūs gerokai suklaidinti, kelti gana daug emocijų, tad būtų gerai pasaugoti kitus, ypač antrąją pusę nuo susikaupusio erzelio ir galbūt klaidingų interpretacijų. Svarstyklės, šiandien būkite saikingi tiek dalindamiesi žiniomis, tiek ir pasitikėdami kitų ypatingai draugų ar žiniasklaidos pateikiamą informaciją. Verčiau įjunkite intuiciją, taip pat leiskite savo ir antrai pusė išsakyti tai, ką iš tiesų jaučiate. Skorpionas. Šiandien iš idealistinių nusiteikimų galite pridaryti finansinių klaidų, tad susilaikykite nuo rimtesnių sprendimų ar savigraužos, kad per mažai uždirbate. Viskam savas laikas. Verčiau pasistenkite suvaldyti savo darbus ir emocijas, pagaliau asmeniniai santykiai klostosi pozityvia linkme. Šaulys. Darbų ir būtinių rūpesčių griūva vis daugiau, tad nusiteikite surprizams. Pats laikas laiku pasirūpinti sveikata, pasaugokite save ir aplinkinius tiek keliaudami, tiek užsiimdami įvairia veikla. Laikykitės taisyklių ir susitarimų, taip pat mažiau kaltinkite dėl savo problemų namiškius. Ožiaragis. Intensyvi darbinga diena, tačiau taip paprastai, kaip norėtųsi vargu reikalai klostysis. Gali užgriūti su sveikata susiję rūpešiai, tačiau būkite atsargus priimdami diagnozes ar vertinami gautą informaciją. Tikrinkitės įvairiuose šaltiniuose, konsultuokite su keliais specialistais. Vandenis. Nors viskas lyg ir gerai, tačiau chaoso ir rūpešių aplink tampa jau per daug. Visų pirma, susilaikykite nuo pernelyg didelių išlaidų, tiesiog pasidavus vaikystės svajonėms gana greitai gręsia nusivylimas. Na ir žuvis. Grįžta senos problemos, periodiškai išvedančios jūs iš kantrybės ir sukeliančios daug emocijų. Akivaizdu, kad dar yra kur pasigilinti, paieškoti savyje ir net giminės paveldę problemos šaknų. Vertėtų daugiau dėmesio skirti namams ir artimiesiems, tačiau tuo pačiu pasaugokite savo ir aplinkinių sveikatą.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Savaitės vidurys, kaip visada, geros muzikos netrūksta, bet jos niekada ir nebus per daug. Mums pats metas keliauti tiesiai prie rubrikos Atgal į ateitį. Šį kartą čia 2017-ieji, Kaleo ir Way Down We Go.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Mintare.
9: Baigiantis pirmąjį ryto laidos valandai, netrukus jau jūs pakviesiu išgirsti mūsų eteryje ir pirmąsias šio ryto žinias, o mes, kaip įprasta, susigirdėsime po 8.

0: 60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčio paliktų įrenginių rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaromo 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės, tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom, laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nauaero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nauaero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tarimas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tarimas Nauaero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimo iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali keisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Antroje laidos valandoje, kaip ir visada, dar daugiau jūsų, dar daugiau žvalumo. Kava tikrai su muzika daro stebuklus. Jeigu netikit, pabandykit, pamėginkit ir pasižiūrėkit. Nors trečiadienis turbūt tikrai galėtų būti ta tokia sunkiausia savaitės diena, kai daug darbų jau padaryta, dar daugiau yra likę. Tai nebejotinai, kad kavos gali ir reikėti šiek tiek daugiau. Jeigu dar ypatingai savaitgalį nepailsėjot, mūsų tikslas šiandien yra labai labai paprastas. Mes su jumis pabandysim įsivažiuot kažkaip į šį trečiadienį savaitės vidurį užsiturbint dar likusioms darbo dienoms, o tam reikės pasigarsinti radijo imtuvus, jeigu tik turit galimybę. Priežasčių tikrai bus, šioje valandoje jūsų laukia ir ryto daina.

Pasižvalgom, kokiagi čia ta diena šiandien pas mus ir mes turim jau rugpjūčio 5-ąją. Šiandien saulė teka 5 valandos 34 minutės, leisis 21 valandą 15 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija ir Paris. Tai sveikinimai visiems varduvininkams, nepamirškite ir jūs aišku to padaryti ir pasveikinti, jeigu tik tai turit ką. O netrukus čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, po kurios mes keliausim tolyn į puikų trečiadienio rytą.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku radio archyvuose ir šį kartą čia 2021. Būtent šiais metais, 32 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Alok kartu su John Legend bendras darbas In My Mind.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių evangelikų literonų bažnyčioje ypatingas Taurage jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikai laikas ir čia mes keliausim prie kūrinio, kuris, žinot, būna tokių dainų, kur aš galvoju, kad jos gali patikti visiems. Gal nebūtinai labai, gal nebūtinai norėsit įsijungti antrą kartą, bet man kažkodėl atrodo, kad šita daina yra būtent tokia, kurią išgirdus, galima sakyti, kad nu, nebloga, tikrai nebloga ir mažesnė, ta dalis klausytojų pasakytų, kad nieko gero. Nu, pabandom pasižiūrėti, ar taip tikrai yra. Čia Edward Maya, Mindblow ir Zaga, Never Be Alone.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin is the Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui ir šį kartą kviečiu jūs į 2007-uosius. O čia Bon Jovi ir You Want to Make a Memory.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Štai taip pralekė ir antroji ryto laidos valanda, tai dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika. Dar kartą mūsų etrija visiškai netrukus ryto žinios, o mes su jumis susigirdėsime jau po devintos.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Veiklai Lietuvoje. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoje atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionos apėmus degalų krizėje uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rūpiučio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazprom, Neft, Rosneft ir Gazprom laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atako sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nau Aero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nau Aero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nau Aero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Trečioji, vidurinioji ryto laidos valanda startuoja mūsų etrija. Labas, dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Rytas su Gintare tęsiasi. Ir mes šioje valandoje, kaip ir įprastai, keliaujam su dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, labiau prabudę, žvalesni, įsivažiavę į dieną, galbūt jau ir po antrojo kavos puodelio, tai žvalumo tikrai tikiuosi, kad netrūksta. Juolab, kad jau trečiadienis, mes tikrai turėjom įsivažiuoti darbus ir šita savaitė kažkaip galvoju, kad turėtų būti ta, kuri... Po truputį mums jau primena, kad vasara neamžina ir jeigu dar norim kažką spėti nuveikti, dar tikrai reikėtų, tai jeigu gražus, geri planai sukas jūsų galvoje per artėjantį savaitgalį, nuo to tik smagiau. Taigi, likit kartu čia po keletos kūrinių mūsų šios valandos muzikiniai reikalai.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis jūsų top 3, jūsų mylimiausios dainos, mylimiausi kūriniai.

0: I ir jų šiandien yra 3. Taigi, nieko nelaukiam ir keliaujam pasižvalgyti, kokiagi muziką jūs labiausiai mėgstat girdėti mūsų etryje. Čia Nombeko Augustė, Vijokliai.
1: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3-tukas išgirstas, dabar pats metas man jums pristatyti ir savąjį topą, o čia jau kaip ir visuomet tie kūriniai, su kuriais aš atkeliauju pas jūs kiekvieną rytą į studiją. Taigi šis rytas mano prasidėjo nuo šio darbo. Čia Kylie Minogue ir You Notus, Someone For Me.
5: Trečia vieta.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytis su Mintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam toliau laiku. 1997 Brooklyn Bounce ir Get Ready to Bounce.
1: Atgal į ateitį. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Nedaug laiko lieka iki ketvirtosios ryto laidos valandos, tai palieku trumpam jūs kartu su muzika, kartu su ryto žiniomis, o mes susigirdėsime po dešimtos.
2: In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance, something just

0: dvidešimt dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą. Šį birželį Robertas Kaunas pakvietė Liuksemburge gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoją atvykti testuotis į Lietuvą. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniam prokurorui. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybės, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginį rašinėti uždarą LSDP tarybos posėdį, tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Rusijoje beveik visos šalies regionus apėmus degalų krizei uždaroma 100 degalinių. Nuo sausio iki rugpjūčio remontų uždarytos 322 degalinės, 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Didžiosios naftos ir dujų bendrovės, tarp jų Lukoil, Tatneft, Gazpromneft, Rosneft ir Gazprom, laikinai sustabdė 67 degalinių veiklą. Degalų krizė Rusijoje paaštrėjo Ukrainai suintensyvinus tolimo nuotolio dronų smūgius šalies naftos perdirbimo gamykloms. Šiemet atakos sutrikdė 26 gamyklų veiklą. Liepos pabaigoje tik 8 jų buvo visiškai atnaujinusios darbą. Mažiausiai 11 gamybą atkūrė iš dalies, o 7 vis dar neveikė. Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pakeitė savo pavadinimą į Nau Aero Respubliką, taip suderindama rašybą ir tarimą su valstybinė kalba, pranešė jos prezidentas. Šalies tarptautinės kodas keisis iš NRU į NRO, o jos gyventojai bus vadinami Dei Nau Aero, o ne nauriečiais. Užsienyje paprastai tariamas kaip Nauru, naujasis pavadinimas tariamas Nau Aero. Šis žingsnis grąžins atokiai pietų Ramiojo vandenyno salų valstybė jos tradicinį pavadinimą. Šalis tarptautiniu mastu tapo žinoma kaip Nauru, tik todėl, kad užsieniečiams buvo sunku ištarti jos vietinį pavadinimą. Ir tai buvo greičiau patogumo, o ne pasirinkimo klausimas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Štai ir ketvirtąjį kartą šiandieną sakau visiems labas rytas tiems, kurie esat kartu, kurie leidžiat laiką drauge su mūsų radijo stotimi. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, mes keliaujame toliau ir po keletos dainų čia aš jūs pakviesiu pakeliauti ir su muzika. Tai šiandien mes su jumis kelsimės į 2017-osius dar vienas užburiantis puikus muzikinis laikotarpis.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
7: Radio archyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. Tais metais, 32-ojo metų savaitėje, mūsų etryje debiutuoja antras kvepavimas ir kala iš Impalos.

Muzikinės ruletės reikalai. Na, mūsų etrija prasideda ir aš jau minėjau prieš pasisveikindama, kad prieš tai, jog šioje muzikinėje ruletėje aš kviesiu jūs keliauti 2017 metus. Nežinau, ar prisimenat bent vieną kūrinį, kuris tuo metu puikavosi topų viršūnėse, tačiau aš jų turiu net tris. Taigi, pirmasis jų rudimental kartu su James Arthur, Some Comes Up.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir pats laikas dar dešimtmečių pakeliauti atgal, šį kartą 1987-uosius, Čelos Lobos ir La Bamba.
5: Atgal į ateitį.

0: сутичню. Радіо
1: Скапси. Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сугентаря.
3: Visai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios penktosios ryto laidos valandos. Ji mūsų etrija prasidės nuo 11, o dabar jūsų dėmesiu patys svarbiausi įvykiai dar kartą ryto žiniuose.
4: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: 72 МГц в Рішню, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио 103 Капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdai nusprendu šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Europos Sąjungos šalis siekia pasimokyti iš Ceutos krizės, nes migrantų antplūdis šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave pakurstė įtampą tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Ceutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 Europos Sąjungos šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijos šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnės bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 11 ir mes jau atkeliaujame į penktąją paskutinę ryto laidos valandą, kurioje po keletos dainų čia jūsų lauks ir paskutiniosios muzikinės rubrikos, tai prie jų netrukus sugrįšim, o dabar pasigarsinkit radijo imtuvus ir keliaujam toliau į trečiadienį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrikoje Senas Geras šiandien mes su jumis keliaujame su švedų įrašų prodiuseriu Clear Up ir švedų dainininke bei dainų autorio Robin ir jų bendru darbu With Every Heartbeat. Na ir pirmą kartą daina buvo išleista 2007 metų sausio 10 Švedijoje, o vėliau 2007 Liepos 30 ir Jungtinėje Karalystėje. Daina buvo išleista kaip antrasis singlas iš tarptautinio Robin tuo pačiu pavadinimu ketvirtojo studinio albumo ir pats kūrinys tikrai visiems, manau, klausytojams yra puikiai žinomas ir pažįstamas. Švedijos singlų tope pasiekė 23 vietą, už Švedijos ribų With Every Heartbeat užkopė Jungtinės karalystės topų viršūnės ir pateko į dešimtuką Belgijoje, Danijoje ir Niderlanduose. Jungtinėse valstijose, kuris buvo išleistas kaip pirmasis Robin singlas nuo Do You Really Want Me, kuris pasirodė 98-aisiais, singlas pasiekė 28 vietą Billboard populiariausių singlų tope. Ir mes visiškai netrukus keliausim pasiklausyti šio kūrinio, taigi jūsų dėmesiu čia rubrika Senas Geras, Robin ir With Every Heartbeat.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radio stotis Kapsai.

0: 2002. Rugpjūčio 5 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Will Smith featuring Tranox. Black Suits Coming.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 132 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Nežinau, kaip vertinat šį pusdienį, tikiuosi, kad gerai ir esat gerai nusiteikę ir turit tą gerą nuotaiką, kad viskas čia bus tvarko ir greitai ateis tą savaitgalį, jeigu jo laukiat. Geros nuotaikos, gero ūpo, pasimėgaukit tuo, ką turit už lango, jeigu geras oras gerai, jeigu lyja irgi gerai, skanus pietus ar neskanus pietus, tai tik pietus, gero ateinančio trečiadienio vakaro, o jau rytoj, ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, mes su jumis susigirdim ir susikursim dar vieną šaunę dieną. Iki!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Tai radio stotis Kaksai.
3: Ar įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. ES šalys siekia pasimokyti iš Seutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, o kuris įtampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Seutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 ES šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksinčią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė palygėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijos šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsių sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįž 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rūpiučio 5-ąją. 2001-aisiais Whitney Houston pasirašė didžiausią kontraktą muzikos istorijoje. Manoma, kad sutarties su leidybinė Amerikos kompanija Arista Records suma siekė apie $100 milijonų. Ir jei Whitney Houston būtų gavusi įrašiusi visus pažadėtus 6 albumus bei vieną hitų rinkinį.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Reaguodama į Europos Sąjungos paskelbtą 21 sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintai Expla įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24 ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje Europos Sąjungoje. Konkurencijos taryba pritrūkus domenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos sviruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kieto kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslai. Taip pabandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai reiškia brangesnį centrinį šildymą visiems. Ir viena to kaltininkių – Lenkija. Brangus biokuras bloga žinia dalį nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios užvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičius, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai. Geopolitinė situacija pokyčiai naftos sektoryje.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
6: Мы

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibarsi stovyklą Birštone, kurie ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Į rinktinę sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarį kartą 35-erių veteranas nacionalinė komanda žaidė prieš 2 metus, 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fiasko, o po to krepšinio bendruomenė kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA Čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiai kvalifikacijos etapą Želivo Sopičiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovėnijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečio atrankos etapą Slovėnijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynės pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštę palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3, 3-6, 6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Bajerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
1: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

Muzikinė data rugpjūčio 5-ąją. 1996-aisiais išleista populiaraus Walt Disney'aus animacinio filmo Paryžiaus katedros kuprius daina Eternal atlikta kompozicija Someday. Šį kūrinį prodiusavo Simonas Klimi. Gitarinė partija atliko pats Erikas Claptonas. Tuo pačiu Eternal tapo pirmąją britų grupę, kuri įrašė dainą Walt Disney'aus filmui. Iki tol tokia garbė atitekdavo tik amerikiečiams.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento Gitano Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Kaip pranešė prezidentūra, valstybės vadovas Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Gitanas Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusijos Respubliką dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29-ąją. Kaip nurodo Teisingumo ministerija, ekstradicijos prašymas Baltarusijos Respublikai parengtas vadovaujantis galiojančiomis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. ES šalys siekia pasimokyti iš Ceutos krizės, nes migrantų antplūdį šiame Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave, o kuris įtampa tarp Madrido ir karingesnių bloko valstybių narių. Precedento neturintys vaizdai, kai iš Maroko į Ceutą suplūdo apie 60 tūkstančių žmonių, iš kurių beveik visi jau išvyko, išryškino 27 ES šalių narių nesutarimus migracijos klausimu. Pasirodžius pirmiesiems antplūdžio, kurio akivaizdoje daugelis atvykėlių apiplaukė barjerą, skiriantį šį eksklavą nuo Maroko vaizdams, Madridas atsidūrė priešpriešoje su daugeliu kitų sostinių. Šalims pasisakančioms už griežtą liniją aktyviausiai vadovauja Italija ir Danija. Abi šalys praėjusią savaitę buvo už tai, kad Ispanija dėl krizės būtų laikinai pašalinta iš laisvo judėjimo Šengeno zonos. Tačiau Madridas šią mintį griežtai atmetė. Be to, pagal ES taisyklės tai yra teisiškai neįmanoma. Apie 1600 danų pradėjo 11 mėnesių truksiančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Izabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko. NATO narė Danija 2024-aisiais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijos šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Šiais metais apie 20% šauktinių sudaro moterys. Naujos formos karinė tarnyba taip pat apima misijų, kurie šauktiniai kviečiami vykdyti išplėtimą.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienio pirmoji dienos pusė laikysis giedresnė ir sausesnė, tačiau vakaro valandomis tikėtinos perkūnijos. Šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį tiek nakties, tiek dienos metu tikėtinas lietus, tačiau jo sulauksime tik vietomis. Galimos perkūnijos bei vėjo gūsiai sustiprėjimai iki 17-18 metrų per sekundę. Naktį temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos. Dieną sugrįš 26-31 laipsnio karštis. Vietomis gali kaisti ir iki 32 laipsnių. Vakarinė šalies pakraštyje bus gaiviau. Čia temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: sono dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Trečiadienis, šiek tiek po 13 eteryje geros dienos, prie mikrofono Robertas. Labas visiems, kurie šį nuostabų vasaros laiką leidžiate kartu su mūsų radio stotimi. Taip, karšta, bet ir eteryje dar karščiau, kuomet gera muzika groja ir norisi judėti ir linguoti taktą. Tai geros muzikos 4 valandas artimiausias pažadu, o dabar skubėkim prie šios valandos vieno iš reikalų, tai yra virtualus kalendorius. Rūpjūčio 5-oji

0: mums žinomas kaip tiesiog Rokas Grajauskas, o muzikos pasaulyje turi puikią pravardę Jama. Tai sveikinam Rokutį su gimimo diena, ilgiausių metų tau, o grokim kūrinį, kuris vadinasi Arūnas, kuriam Arūnui šis kūrinys buvo dedikuotas, pristatyti tikriausiai nereikia. Taigi Rokas Grajauskas, Jama, Arūnai, tęsia laidą. Geros dienos.
1: Geriausia visus vadinti tada, kai tau niekas negali atsakyti.
2: Nu kaip negali?
1: Bet kai tau gali atsakyti, tu šitą plikį pasudink prie šito plikio ir mes pasižiūrėsime. Jeigu jis nėra matęs didesnio vėmalo, tik pasižiūrėsime.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 26 pozicija, Justinas Timberlake'as, Cry My River.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-uką rugpjūčio mėno. Šiandien žvilgtelkime į 2025 grojamiausių 30 dainų. Jame puikiai įsitaisęs Ed Sheeranas ir jo Azija.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Geros dienos.
8: Orų prognozė.
9: Trečiadienio laidoje geros dienos metas pakalbėti apie orus. O šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai gali palinoti, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 50, perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra dieną 28-34 laipsniai karščio. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11 per kūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio. Tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 21, rytoj dieną iki 31 laipsnio karščio, penktadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2021-osius. 5 savaitės grojamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje. Lilas Nas X Montero.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi. Man belieka priminti, kad lygiai 14 laukia svarbiausios žinios, o iki jų mus lydi visų laikų geriausia muzika.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixa-me te atrasar onde se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Genos. Kol vieni piktinasi esą Lietuva ir taip piknaudžiauja nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitarė žmogus tokiu atveju pirmasis dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus, lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduota nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui, siekdamas darbuotojų užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoliu vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti patirininkų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos patirininkų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda. Sveiki dar kartelį visi, prie mikrofono Robertas. Laiką leisime gerai, jei liksite su mūsų radio stotimi. O šią valandą visiškai netrukus rubrika Gera prisiminti. Turėsime lietuvišką top trietuką. Žinoma, laukia savaitės naujiena ir informacija apie orus. Visa tai antroje geros dienos valandoje šį trečiadienį.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai!

Teikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Kelkimės į 2002 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 53 pozicija. Anastasia, One Day in Your Life.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti apie orus. O šiandien, pasak sinoptikų, kai kur trumpai gali palinoti, gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pietinių krypčių 50, perkūnijos metu gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-34 laipsniai karščio. Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. Naktį 4-9, dieną 6-11 perkūnijos. Kūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio. Tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 21, rytoj dieną iki 31 laipsnio karščio, penktadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Radies kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus nusikelti 2025-uosius ir prisiminti tris dainas, kurios tikrai buvo populiarios būtent 25-aisiais. Pradėkim nuo Andriaus Rimiškio darbo Kur tu?

keliaujame toliau lietuviškame top trejetuke. Priminsiu, jis mus lydi į 25-uosius metus. Dar vienas darbas, skambantis šiek tiek kitokiu ritmu, nei pasirodė originalas. Adomas Vyšniauskas, jeigu žinai, ko nori.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi šiandien, visi darbai joje nudirbti, tad belieka su džiaugsmu laukti tik 15 valandos žinių, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėsime.

0: Reklama. Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Deixa-me tu e o meu guerreiro se deixem eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. Kol vieni piktinasi ESA Lietuvai ir taip piknaudžiauja nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitarė žmogus tokiu atveju pirmasis dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduota nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui siekdamas darbuotojų užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai vertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymą stabdyti Paternikų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternikų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problema siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubiai užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Įpusėjome laidoje Geros dienos, trečioji valanda prasideda šį trečiadienį ir kaip visuomet sakau, kad šią valandą mūsų lauks tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų tai kelionė į gerą prisiminti ir čia matau, kad 2000-aisiais turėsim išties puikų kūrinį, tik labai keista, kad žema pozicija. Laukia muzikinė ruletė, savaitės naujiena žinoma artėjančio ketvirtadienio ir penktadienio orai taip pat šią valandą. Visa tai iki pat 16, tad likime kartu.

0: kokybiškas ir profesionalias paslaugas, kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečiai 2000-osius metus grojamiausių dainų šimtukas, 61 pozicija, Mojo, Lady.

0: 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11, perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, naktį 6-11, dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 21, rytoj dieną iki 31 laipsnio karščio, penktadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tik kinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė, šį kartą mums išsuka 2019-uosius, keliaukim ten ir prisiminkim tris puikias dainas. Pirmoji, Alefarben, Fading.

0: Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje, primenu šiandien jį iš 2019 ir čia puikus duetas Calvin Harris ir Rag Bone Man.
1: Saw the pills on the table for your unrequited love.

prie pabaigos. Keliauja muzikinė ruletė, sudaryta iš 2019-ųjų. Dar vienas nuostabus duetas uždaro šiandien mūsų ruletę. Just

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

geros dienos. Trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos, belieka priminti, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o po žinių būtinai ir vėl susigirdėsim ir prie darbų pabaigos keliausime kartu.

0: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Kol vieni piktinasi ESA Lietuvai ir taip piknaudžiojo nedarbingumo pažymėjimais, kiti laukia sveikatos apsaugos ministerijos pradėtų inicijuoti pokyčių, kad lengvai susirgus pirmomis dienomis nereikėtų iškart skubėti pas gydytoją. Tiesa, ar jie bus įgyvendinti pasikeitus ministerijos vadovybei, dar neaišku. Šiuo metu sunegalavęs ir dirbti negalintis žmogus įprasto atveju privalo kuo skubiau kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo pažymėjimo. Nesvarbu, žmogus rimtai susirgo ar lengvai sunegalavo, pavyzdžiui, peršalo ar apsinuodijo maistu. Taip pat taisyklės apibrėžia, kad gauti nedarbingumą nuotolį vieną ar kelioms dienoms priklausomai nuo įstaigos šiuo metu galima tik tuo atveju, kai šalyje iki atitinkamo lygio padidės sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Marijos Jakubauskienės vadovavimo sveikatos apsaugos ministerijai metu registruotas įstatymo pataisos, kuriomis siekta koreguoti nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką. Pagal ją su darbdaviu susitaręs žmogus tokiu atveju pirmąsias dvi ligos dienas galėtų gydytis namuose, nesikreipdamas į gydytojus vien dėl formalumo. Darbdaviui pritarus, lygos išmoka už šį laikotarpį būtų mokama darbdavio lėšomis, tačiau be gydytojo išduoto nedarbingumo pažymėjimo. Jei lyga pasirodytų rimtesnė, nuo trečios dienos nedarbingumo išmoka jau mokėtų sodra. Įsigaliojus įstatymo keitimui, siekdamas darbuotojui užtikrinti lygos išmoką, darbdavys turėtų apie lygą informuoti sodrą. Duomenis apie sergantį asmenį pateikti per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES vidaus reikalų ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtą migraciją ir kovant su migrantų kontrabanda bei dezinformacija. Nuotoli vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Seutos mieste. Lietuva teigiamai įvertino greitus bei efektyvius Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę. Lietuva taip pat ragino ES pritaikyti teisinę ir politinę sistemą prie dabartinių saugumo iššūkių, stiprinant agentų ypač Frontex ir Europol pajėgumus, planuojant finansavimo prioritetus bei didinti atsparumą dezinformacijai, propagandai ir užsienio valstybių vykdomai informaciniai manipuliacijai. Latvijos vyriausybė nesvarstys vidaus reikalų ministerijos siūlymo stabdyti Paternikų pasienio kontrolės punkto prie Latvijos ir Baltarusijos sienos veiklą ir vietoje to, pasak premjero Andrio Kulbergo ir vidaus reikalų ministro Janio Dombravos, aiškintas galimybės netoli rytinės sienos dislokuoti sąjungininkų karinės pajėgas karinėms pratyboms. Šios pajėgos tikimasi padėtų kovoti su nelegalia migracija. Latvijos Paternikų punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio, tačiau skelbiama, kad problemas siekiama išspręsti. Ispanija ir kitos ES šalys antradienį skubėjo užglaistyti nesutarimus kilusius dėl migracijos politikos po masinio migrantų antplūdžio į Ispaniją priklausantį Seutos eksklavą Šiaurės Afrikoje. Po 3 valandas trukusios ES vidaus reikalų ministrų konferencijos už vidaus reikalus atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris žurnalistams sakė, kad ši krizė patikrino Europos sienų saugumą, jos atsparumą dezinformacijai ir valstybių narių solidarumą. Po susitikimo paskelbtame pareiškime teigiama, kad ministrai pagyrė Ispaniją už greitą ir veiksmingą reakciją, pažymėdami, kad nebuvo užfiksuota tolesnio judėjimo į Ispanijos žemyninę dalį ar kitas valstybės narės. Tačiau jie taip pat pripažino, kad komunikacija tokiais momentais galėtų būti nuoseklesnė, tyliai pripažindami, kad šiuo požiūriu Europos reakcija šį kartą buvo nepakankama.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Капсai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 16 mes ir vėl grįžtame į eterį tam, kad priminčiau, kasgi laukia mūsų šią valandą. Tai nuostabus darbas rubrikoje gera prisiminti ir net dar 1997-ųjų. Topas taip pat laukia ir savaitės naujiena informacija apie orus. Na ir taip, taip, būtinai ketvirtąją geros dienos valandą. Neapsieisime be mano top trietuko. Roberto top 3, 3 puikios dainos, su kuriomis aš jūs noriu palydėti link darbų pabaigos. Visą tai šią valandą, tad likite kartu su geriausia radijos atim mieste.
4: Žinai,

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė

0: 13A arba skambinkite telefonu +370 643 44 0 99. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Kelkimės į 1997 metus. Numeris vienas šimtuke. Nauda. Don't speak.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, vėjas pietų pietvakarių, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį 4-9 dieną 6-11, perkūnijos metu gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 16-21, dieną 26-31 laipsnis karščio. Tik vakarinėme šalies pakraštyje rytoj 22-25 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų naktį 6-11 dieną 8-13 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 21, rytoj dieną iki 31 laipsnio karščio, penktadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

Laida geros dienos. Roberto top 3. Roberto top 3 eteryje skamba ir čia su malonumu groju 3 dainas, su kuriomis aš pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim nuo legendinio Daft Punk ir Pharrell Williams'o Get Lucky.

Roberto top trejetuke šiandien turėjom The Punk su Pharrell Williams, turėjom ir Martyną Kavaliauską, ir čia daina, kuri galbūt į eterį taip jau ir nebeišlystų, bet tam ir yra Roberto top 3, kad galėtum kažką tokio įdomaus rasti ir pagroti ir pasidžiaugti, galbūt kažkam priminti, kad buvo štai tokios grupės. Tai po

0: Hei, geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Deja, šiandien laida geros dienos jau priartėjo prie pabaigos. 4 valandas čia smagiai su jumis laiką leido Šobertas. Visiems noriu palinkėti puikaus trečiadienio vakaro. Ir žinoma, susigirdėkime jau rytoj, ketvirtadienį, šiek tiek po 13. O dabar palieku jūsų gerą muziką ir tikiuosi jūsų dėmesio rytoj. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pastarosios 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir esama žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudė žinutės esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento posto. Sirija per derybas su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominį įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinė Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, gais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina.

0: komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia 2014 Coldplay ir A Sky Full of Stars.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.
7: Sporto naujienos.
8: Pirmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susibarsi stovyklą Birštone, kurie ruošis artėjančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Rinktinė sudėti po 2 metų įtrauktas ir Donatas Motiejūnas. Pastarį kartą 35-erių veteranas nacionalinė komanda žaidė prieš 2 metus 2024 vasarą, kai Lietuvos rinktinė siekė veikti olimpinę atranką. Deja, Puerto Rike vykusiose kovose lietuviai patyrė fesko, o po to krepšinio bendruomenė kilo skandalas dėl krepšininkams mestų kaltinimų audringų šventimo atrankos turnyro metu. Nuo 2021 krepšininkas žaidė Monako klube, o 2025-26 sezone atstovavo Belgrado Cervena Zvezda ekipai. Pirmąją nesėkmę U18 Europos merginų krepšinio čempionate patyrė Lietuvos rinktinė. Edvino Justos auklėtinės paskutinėse C grupės rungtynėse 44-54 turėjo pripažinti Austrijos bendramžių pranašumą. Antradienio vakarą Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje pasitiko legendinio Zagrebo Dinamo klubo iššūkį, su kuriuo susitvarkyti nepavyko. Trečiąjį kvalifikacijos etapą Želivo Sopičiaus auklėtiniai pradėjo patirdami sutriuškinimą 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune įvyks rugpjūčio 11-ąją. Priminame, kad Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindinėme UEFA konferencijų lygos etape. Lietuviškasis Slovėnijos Celija futbolo klubas antradienio vakarą patyrė pralaimėjimą UEFA čempionų lygos atrankoje. Trečiojo atrankos etapą Slovėnijos čempionai pradėjo svečiuose 1-2 nusileisdami Jerevano Ararat Armėnija ekipai. Tiek Armandas Kučys, tiek Pijus Širvys, tiek Artemijus Tutiškinas rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje. Vienintelis pakeistas buvo Kučys, aikštė palikė 64 minutę. Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose vykstantį ATP Challenger serijos teniso turnyrą sėkmingai pradėjo Edas Butvilas. Lietuvis nutraukė 7 pralaimėjimų seriją ir 6-3, 3-6, 6-3 nugalėjo amerikietį Tristaną Bajerį. Tenisininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 51 minutę.
7: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamo sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku radio archyvose ir šį kartą čia 2021. Būtent šiais metais, 32 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Alok kartu su John Legend bendras darbas In My Mind.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pastaruosius 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų ligos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti ligos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Ligos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudė žinutės esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvykstančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento posto. Sirija per derybas su Jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Vartotojai galėtų sumažinti Rusijos ekonominį įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinių Amerikos valstybių departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kais iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: New music. Nauja daina.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Mes atkeliaujame į 1988 kartu su Michael Jackson Smooth Criminal.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiais palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.

0: senso degno.
1: Radio Scapse.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Reaguodama į Europos Sąjungos paskelbtą 21-ąjį sankcijų paketą, Kinija lietuviškų lazerių gamintojai Expla įvedė ribojimą pirkti dvejopos paskirties prekes ir technologijas iš Kinijos. Apie įvestus ribojimus skelbiama Kinijos prekybos ministerijos pranešime. Ribojimai įvesti Liepos 24-ąją ir taikomi iš viso 14 įmonių visoje Europos Sąjungoje. Konkurencijos taryba pritrūkus duomenų atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo susitarimo tarp grūdų supirkėjų. Į tarnybą pastebėjus, kad Lietuvoje grūdų džiovinimo kainos dvigubai didesnės nei Latvijoje, kreipėsi Žemės ūkio ministerija. Ūkininkai sako, dėl brangių džiovinimo įkainių pralaimintis konkurencinę kovą su kaimynais. Palyginti su Latvija, Lietuvos ūkininkai sako, už džiovinimą mokantis dvigubai daugiau. Latvijoje džiovinimo kainos svyruoja nuo maždaug 4 eurų, Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Nepaisant karščių, ažiotažas dėl kieto kuro žiemai. Dalis Lietuvos prekybininkų jau įvedė apribojimus, kiek medienos granulių gali nusipirkti vienas pirkėjas. Kai kur limitas nustatytas fiziniams asmenims, kai kur verslui. Taip pabandoma stabdyti perpardavinėtojus. Brangsta ne tik granulės, bet ir visas biokuras. O tai reiškia brangesnį centrinį šildymą visiems. Ir viena to kaltininkių – Lenkija. Brangus biokuras bloga žinia dalį nuo savų namų savininkų, taip pat daugiabučių gyventojams, nes biokuru šildoma didžioji dalis miestų. Rengiant kitų metų valstybės biudžetą, ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms, sako prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius. Anot jo, dėl vienos didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje valstybės biudžete turėtų būti numatytos priemonės, padėsiančios užvelninti kainų augimo poveikį gyventojams. Pasak Augustinavičius, 5,6% siekinti metinė infliacija Lietuvoje yra labai aukšta, tačiau ją iš dalies lemia ir išoriniai veiksniai. Geopolitinė situacija bei pokyčiai naftos sektoriuje.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin is the Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams pats laikas mūsų etryje ir šį kartą mes keliamės į 2022-uosius. Tais metais, 32-ojo metų savaitėje, mūsų etryje debiutuoja antras kvėpavimas ir kala iš Impalos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pastarosios 12 mėnesių daugiau kaip 4,6 milijonai eurų likos išmokų liko neišmokėta, nes gyventojai nepateikė prašymų jas skirti. Sodra beveik 28 tūkstančiams gyventojų į jų asmeninės paskiras ir elektroniniu paštu įsiuntė priminimus, kviesdama pateikti prašymą skirti likos išmoką. Vieną kartą pateiktas prašymas galioja neterminuotai. Vėliau susirgus slaugant šeimos narį ar patyrus traumą, naujo prašymo teikti nebereikia. Likos išmoka skiriama automatiškai, jei žmogus atitinka nustatytą sąlygą. Prašymas skirti ligos išmoką galioja ir atgalinė tvarka. Jei žmogus sirgo, tačiau tuo metu nebuvo pateikęs prašymo, ligos išmoka gali būti išmokėta, jeigu nuo nedarbingumo pabaigos nėra praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėja bankas įspėja, kad prisidengiant jo vardu klientams siunčiami sukčių elektroniniai laiškai ir SMS žinutės, raginantys atnaujinti reikalingą sutikimą arba patvirtinti informaciją. Anot banko, paspaudė žinutės esančias nuorodas, žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje jų prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Ekspertų teigimu, sukčiai tokiose schemose pirmiausia siekia sukelti nerimą ir skubos jausmą, o tada paskatina žmogų atlikti veiksmą negalvojant. Bankas primena, kad iš anksto nesuderinus niekada siunčia nuorodų, prašančių prisijungti prie interneto banko ar suvesti prisijungimo duomenis. Todėl gavus netikėtą laišką, kuriame prašoma paspausti nuorodą, atnaujinti informaciją, patvirtinti sutikimą ar atlikti kitą veiksmą, gyventojai raginami patikrinti laiško siuntėjo elektroninio pašto adresą ir nepasitikėti pamačius banko logotipą. Pabrėžiama, kad saugiausia prie interneto banko jungtis pačiam naršyklėje suvedus pilną oficialios svetainės adresą, o PIN-2 kodą naudoti tik tvirtinant konkrečias operacijas. Prancūzija įtarė, kad Rusija bando skleisti melagingą informaciją apie du Prancūzijos aukšto rango politikus, kurie kandidatuoja arba greičiausiai kandidatuos kitame atvykstančiuose prezidento rinkimuose, pareiškė saugumo šaltinis ir vienas iš politikų. Prancūzijos institucijos praėjusią savaitę aptiko dezinformacijos kampaniją nukreiptą prieš Rafaelį Gliuksmaną, kairiųjų pažiūrų Europos parlamento narį ir aktyvų Kremliaus kritiką, kuris, kaip manoma, kitame atsieks Prancūzijos prezidento postą. Sirija per derybas su jungtinėmis valstybėmis dėl likusių sankcijų panaikinimo įsipareigoja smarkiai sumažinti rusiškos naftos importą. Toks žingsnis reikštų reikšmingą Sirijos energetikos politikos pokytį, nes šalis šiuo metu yra itin priklausoma nuo rusiškos naftos. Kartu tai galėtų sumažinti Rusijos ekonominę įtaką Sirijoje. Damaskas jau kelis mėnesius Vašingtonui signalizavo esantis pasirengęs mažinti rusiškos naftos importą. Anksčiau Sirija tokio žingsnio vengė, baimindamasi degalų trūkumo ir didesnių importo kainų. Jungtinė Amerikos valstybės departamentas teigia raginantis Siriją bendradarbiauti su patikimais verslo partneriais, ypač Jungtinių Amerikos valstybių bendrovėmis, atkuriant šalį. Vašingtonas taip pat tikisi, kad Damaskas laikysis Jungtinių Amerikos valstybių sankcijų Rusijai.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiai su perkūnija palis, kai jis iki 26-31 laipsnio. Penktadienį protarpiai palis, naktį vės iki 14-18, dieną šils iki 19-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną gali kai kur palyti. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-23 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

100 ir 200 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 МГц режим, 2005 СВЛНС Перпара. Радио Статус Капсель.